0: Varmt välkommen till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och den här timmen som ligger framför nu ska vi dels först få höra en predikan av Robin Widén som spelades in den 13 juni 2026 hos församlingen i Järfälla, Skälby. Sedan under den sista halvtimmen i programmet ska vi få höra Stefan Dahlberg läsa ur sin bok De svarade ja på kallelsen. Men nu hör vi Robin Widén. Varsågoda.
1: Det är ett ord i Gamla testamentet. Och det har med prästen där att göra. Aaron. Grep mitt hjärta. Och vi sjöng den här första sången. En vers där om hans trofasthet. Och den är oerhörd. Hans trofasthet. Och vi läser i andra Moseboken. Man grips bara av själva det skulle göras för hans kläder skulle göras en efod. Och konstvävnad av guld, mörkblått, purpurrött, karmosinrött garn och tvinnat fint lingarn, käre Gud. Och när han har gått igenom det här så säger han, du ska ta 2 onyxstenar och på den gravera in namnen. Namnen. På Israels söner. 6 av namnen. På den ena stenen. Och de 6 andra namnen. Och de andra i födelseordning. En på varje sida. Axlarna. Och inte nog med det. Det skulle göras en annan, någon form av som vi får den på framsidan mot bröstet. För domsutslag av guld, av mörkblått, purpurrött, karmosinrött garn, tvinnat fin lingarn. Det skulle vara fyrkantig. Och du ska förse den med innefattande stenar i rader. Namnen. Återigen. Och det var i den ena raden karneol, topas och smaragd. I den andra granat, safir, kalcedon. I tredje hyacint, agat, ametist. Och den fjärde raden krysolit, onyx och jaspis. Ädelstenar. Yes. Och på den skulle gravera in namnen. Var och en av stammarna. Namnen. Halleluja. Kära Gud. Och så står det. Aaron ska bära namnen på Israels söner i domsskölden. På sitt hjärta när han går in i helgedomen. Till ständig påminnelse inför Herrens ansikte. Och där skulle lägga Urim och Tummim. Det avgörande utslag. Men kära Gud. Det skulle ligga vid Arons hjärta när han går in inför Herren. Kära Gud. Halleluja. Namnen. Halleluja. Och han känner oss vid namn. Halleluja. Och det står också att vi ska få ett nytt namn som vi inte känner. Och han känner. Graverat in. När Abraham får möta Herren vid ett speciellt tillfälle, så uppenbarar han sig så som El Shaddai. Och det är många namn han uppenbarar sig för historiskt. Elohim, Elyon, Olam, El Shaddai. Och det Shad, det betyder bröst. El Shaddai. Jobs bok används detta Guds namn så många gånger. Jobs kamp. Jobb. Där möter du, tar sig till sitt bröst, käre Gud. Ingen är glömd. Och ingen är på något vis förvisad ifrån hans ansikte. Han bär oss. Vi är som ingraverad i dessa ädelsten. Gud, ty så högt älskade Gud världen att han utgav sig fullständigt. Du vet, vi vill hem, är det sant? För att det liv som vi har fått, det är ovanefter och det har nått våra hjärtan. Och det rör sig i en riktning hemåt. Inte neråt, hemåt. Men tänk dig att Gud vill ner. Från himmelen, från härligheten, från tronänglarna, från furstarna, väldigheten. Han vill ner. Och han ville ner. Ty så högt älskade Gud människorna. Människorna, att han utgav sig till lösen för oss var och en. Han älskade oss. Och när han fick hjärtat, halleluja, och gensvaret, och han födde oss på nytt och frälste oss fast vi inte hade sökt honom. Ingen av de människor som du möter i skriften har sökt honom på det sättet, utan att han först har sökt dem. Vi var avoga, vi hatade, vi ville gå vår egen väg, men han kom till vårt hjärta och han utgav allt. Allt. Och så blev han människa, kära Gud. Och Hebreerbrevet skriver så här i Hebreerbrevet 9. Det här har ni läst och hört, mött. Kära Gud, det är Jesus. Det heter om Aron, det skulle vara åminnelse när han gick in i helgedomen. Så står det så här i Hebreerbrevet 9 och ...24. Kristus gick inte in i helgedom som är gjord av människohand och som bara är en bild av den verkliga helgedomen, likt Aron. Han är en förebild på Jesus, hans prästerliga funktion. Så står det. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Halleluja. Och jag blir glad i mitt hjärta. Kristus gick inte in i helgedomen som är gjord av människohand, men som är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himmelen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Halleluja. Och han gjorde det inte flera gånger, så som överste prästen varje år går in i det allra heligaste med blod som inte är hans eget. I så fall hade han varit tvungen att lida många gånger sedan världens skapelse, men nu har han trätt fram en gång för alla vid tidernas slut för att genom sitt offer utplåna synden. Och den är utplånad i honom. Han är den andra människan. Tack gode Gud. Ovan efter. Halleluja. Och han har satt sig på majestätets högra sida. Han beder för oss. Beder. Och går inför faderns ansikte. Oss till godo. Och vi är ingraverade. Nära hans bröst. Och inte nog med det. Han bor i vårt hjärta. Han har gett oss en ny ande. Han har gett oss en ny hjärta. Halleluja. Vi har fått ett annat sinne. Käre Gud. Vi får leva ett annat liv. Vi har nya skapelser i honom. Halleluja. Genom den nya födelsen. Allt är nytt. Och när jag läser om i uppenbarelseboken, så blir Johannes flyttad upp. Han fick stiga upp. Kom, ropar Guds ängel. Kom upp. Kom hit upp, så ska jag visa dig vad som måste ske här efter. Men genast var jag i anden. Halleluja. Anden. Andens liv i oss, det förändrar allt. I omständigheter och svårigheter, när den helige ande kommer till oss. Du vet, halleluja, helt plötsligt så tänds och så sköljer livet källan. Och så börjar det, och så börjar någonting bli levande i vårt bröst. Vi tänker andra tankar. Bara tänka på honom, och så kommer en sång till vårt hjärta. Och det liksom sköljer bort allt det här kampen, svårigheterna vi möter i livet. Han som bär oss vid vårt bröst, tänker på oss och går inför Fadern, oss till godo. Igen. Och igen. Och igen. Som ett evigt grönskande träd som är ständigt grönt. Halleluja. Vad står om psalm 23? Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Och han vederkvicker min själ. Kär. Och se, en tron stod i himlen, och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten, som jaspis och karneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Jaspis är någonting så genomskinligt, transparent, klart. Det finns ingenting av det mänskliga eller fallet, utan det är klart. Halleluja. Som psalmisten säger i 104 psalmen, den bara den första versen, står det så här: lova Herren, min själ. Herre min Gud, du är väldig och stor, klädd i majestät och härlighet. Du sveper dig i ljus som en mantel. Du spänner ut himlen som ett tält. Halleluja. Du timrar på vattnen dina salar. Du gör molnen till en vagn, far fram på vindens vingar, kär Gud. Ja, halleluja. Jaspis, kaneol. Och den här jaspis, där du möter den nya staden i Uppenbarelseboken. Det som kommer ner klädd som en brud. Så har du de grundfundamentet i stenarna i jaspis. Kär Gud. Och sen kommer alla de här ädelstenarnas namn återigen. Det är en förvandling, halleluja. En förhedring, kär Gud. Vi kanske många gånger tycker, vad är det? Vad är det? Han älskar oss mer än vi kan ana. Den kärlek till dig och mig är högre, djupare, vidare än vi kan ana, omfatta eller förstå. Jaspis, den kan finnas i vit, röd eller blågrön variant. Men kär Gud, ja. Smaragden är grön, halleluja. Och det är, halleluja. Här kommer det in om det här evigt obrutna löftena. Han är trofast sina löften emot dig och mig. Det är som en regnbåge, men vi tänker regnbågen i de här nyanserna, färgerna. Men det är som en smaragd från tronen. Det är en trofasthet. Ska vi ta någonting? Jeremia 17, kan du läsa den här versen? Jeremia 17. Jeremia 17, 8 så står det så här. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Den fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det är trofasthet. Den oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Vi får genomgå, jag skulle säga det, vi har 4 årstider och de är ganska så karaktäristiska här i norr. Det är väldigt skarpa drag mellan sommar, höst, vår, sommar, höst, vinter och vår. Men vi får genomgå i våra liv. Vi får genomgå de här årstiderna. För han är trofast. Han är trofast. Och livet, det är evig grönska. Han bär oss, halleluja. Han tänker på oss. Han beder för oss. Han går inför Fader, halleluja. Han beder, han nämner oss vid namn. Det är närmast hans bröst. Vi kan inte förstå mängden av namn, människor, halleluja. Men han känner oss var och en och vad vi behöver och vad han behöver ge oss i den konkreta situationen. Och vi har en så personlig relation med denne vår skapare, frälsare, som är både far, vän, förtrogen. Halleluja. Han ger oss ord. Han ger oss tröst. Han ger oss förmaning. Han kommer till oss. Hebreerbrevet, nej, Hosea. Hosea, nu tar vi en vers. 14 och 9. Efraim. Det var egentligen den andra delen. Jag är som en grönskande cypress Hos mig finner du din frukt. Den som är vis förstår detta. Den förståndige besinnar det. För Herrens vägar är rätta och där vandrar det rättfärdiga. Men syndaren kommer där på fall. Jag är som en grönskande cypress. Hos mig finner du din frukt. Det är en trofasthet. En grönska. Den är gröna. Vi gläder oss nu. Våren är här. Och vi blir glada. Vi går upp på morgon. Och vårt anlete, vi blir glada. Vi ser allt. Som grönskar. Inte den där jobbiga hösten, den är över. Vi blir tacksamma. Halleluja. Gemenskapen med honom, den är oerhörd. Det är en säkerhet och det är evigt. Halleluja, han bär oss. Slutligen Romarbrevet. Halleluja. När vi har blivit förklarat rättfärdiga av tro, säger den första, då har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Och vi har tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Och hoppet sviker oss inte. Halleluja. Så står det så här. Det är, några gånger kommer det här satsen. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta ifrån vredesdomen? Och så står det i nästa vers, för om vi som Guds fiender, vi hatade honom, blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Halleluja. Vi får hålla före. Och vi får leva i honom. Halleluja. Men vi är inte bara det. Vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom vilken vi nu har fått tagit emot försoningen. Och längre ner i vers 12, i 15, så står det så här. För om de många dog genom en endas fall, Adam, så har Guds nåd och gåva så mycket mer överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesus Kristi nåd. Halleluja. Så mycket mer. Så mycket mer. Halleluja. Ta det till ditt hjärta. Så mycket mer. I Romarbrevet. Och så läser vi en vers till. För om döden kom att regera efter en endas fall genom denna ände, hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva få regera i liv genom den ende Jesus Kristus. Halleluja. Så mycket mer är vår Gud. Halleluja. Kunde jag sjunga detta så skulle jag göra det. Så mycket mer. Så mycket mer. Väger han. Och vill han vara för oss. Kära Gud. Halleluja. Så mycket mer. Halleluja. Halleluja. Vi är hans bröst. Han går inför Fadern. Dig och mig. Han beder för oss. Han verkar för oss. Vi tycker många gånger att vad är det här? Vad är mitt liv? Vi får gå igenom prövningar, lidanden, svårigheter här i tiden.
2: Jesus.
1: Han överger aldrig. Han beder för oss. Tack Jesus.
2: Amen.
1: Tack att så mycket mer, halleluja, väger ditt liv. Tack att du älskade oss så högt. Vi vill upp, vi vill hem, du vill ner. Du vill ner för att möta, du vill ner för att frälsa, du vill ner för att förvandla, du vill ner för att förändra. Halleluja, halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Tack vi får äga dig i världen, i tiden. Halleluja. Du lyfter, halleluja. Och du förändrar, käre Gud. Halleluja, halleluja. Situationer, situationer och möten, halleluja, med enskilda, med människor. Du förändrar, halleluja. Du förvandlar, halleluja. Åh, jag prisar dig, jag lovar dig. Du skapar alltid något nytt, halleluja, för dem, halleluja, som kommer, kär Gud, inför ditt ansikte, halleluja. Tackar dig kraft i ditt eget ord. Åh, tack för ditt liv. Tack för ditt evigt granskande liv. Halleluja, halleluja. Jag prisar dig. Tack att vi får vara inympade i dig. Halleluja. Jag prisar ditt namn. Jag lovar dig, jag lovar dig. Tack Jesus Kristus. Tack Jesus Kristus, jag lovar dig. Tack Jesus. Jag ärar dig för din trofasthet. Halleluja. Amen. Amen.

0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och vi har tidigare i programmet nu hört Robin Widén i en predikan från den 13 juni 2026. Nu ska vi alldeles strax, den halvtimme som är kvar, få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin bok De svarade ja på kallelsen.
1: Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 12. Och jag hörde Herrens röst segande: vem ska jag sända, och vem vill vara vårt budskap? Då svarade jag: här är jag, sänd mig. Jesaja kapitel 6 vers 8.
0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm, och nu ska vi få höra Stefan Dahlberg högläsa ur sin egen bok De svarade ja på kallelsen.
1: Kapitel 6. Lina Sandell, Giftberg, sångförfattarinna. Året är 1878. Vi är i en trappuppgång i Stockholm. På en dörr står det ett EFS-expedition. Vi öppnar den och går in. En äldre dam sitter vid ett bord och översätter sånger från engelska till svenska. En flicka kommer in genom dörren. Kommer du till Betlehemskyrkan ikväll? Frågar hon flickan och fortsätter: Lord Radstock talar ikväll. Han var hemma hos oss i förrgår och det var så välsignat. Ja, jag kommer, säger flickan och niger. Vem var den äldre kvinnan och vad var det för välsignade möten det nu var frågan om? Kvinnan hette Lina Berg, fast det är under sitt flicknamn hon är mer känd. Lina Sandell. Har du bläddrat i någon gammal sångbok så kan du inte ha undgått att stöta på hennes namn. I den nya psalmboken finns hon också med. För hennes sånger, det sjungs än. Lina Sandell föddes i Småland, i Fröderyd, nära Vetlanda, i oktober månad 1832. Hennes pappa var präst och Lina växte upp i prästgården i en from miljö. Som barn var hon delvis sjuklig, men upplevde en gång ett helande, en upplevelse som betydde mycket för henne. Tidigt började Lina att skriva dikter och kom med tiden att skriva runt 2000 texter. En del av dem kom att tonsättas. Lord Radstock, som nämnts om inne på expeditionen, hade också en intressant story. Han var en brittisk adelsman och samtidigt väckelsepredikant. Han hade varit i Sankt Petersburg och predikat, åkt över Finland, och på många av de platser han besökt hade det uppstått väckelse. Nu var han i Stockholm. Radstock var ekonomiskt oberoende, och det hade väckt en viss uppståndelse då lorden anlänt och bokat 8 rum på det dyra Grand Hotel för sin familj och tjänare och tjänarinnor. Lord Radstock nådde ut med evangelium till de fina salongerna där adeln var. Sammankomsterna gick på franska. Han talade både i kyrkor och i privata hem. När han åkte hade officerare både inom armén och flottan blivit frälsta. Även kungahuset hade berörts. Herren verkar var helst det finns öppna hjärtan. År 1858 var Lina Sandell och hennes far på väg till Göteborg. Den tiden gick båtförbindelser på Vättern. Båten krängde till så kraftigt att fadern föll i vattnet och drunknade. Ensam fick dottern återvända hem. Ett par år senare flyttade Lina upp till Stockholm och kom att arbeta på Evangeliska Fosterlandsstiftelsens expedition. År 1867 ingick hon äktenskap med den 7 år yngre Oscar Berg, grosshandlare och nykterhetskämpe. Deras enda barn var dött vid födseln. Med tiden skulle Lina bli chef för EFS-förlaget, men det är som sångförfattarinna hon skulle bli ihågkommen. Hennes mest kända sånger, Tryggare kan ingen vara och Blott en dag, sjungs än. Andra sånger som Lina Berg skrev är till exempel Jag kan icke räkna dem alla, Bred dina vida vingar, Svarta Sara och Jesus för världen givit sitt liv. Lina lyssnade gärna till C.O. Rosenius och hans predikningar och betraktelser inspirerade henne. En trosfrisk, förtröstansfull ton följer ofta i hennes sånger. Melodierna fick däremot andra komponera. En gång hände det att hennes vän, predikanten och trubaduren Oscar Arnfelt, behövde hennes hjälp. På grund av konventikelplakatet hade han hamnat i onåd hos prästerskapet så illa att han skulle möta självaste kung Karl den XV. Arnfelt ville inte riskera varken fängelse eller landsförvisning och vände sig då till Lina Sandell. Hon skrev sången Vem klappar så sakta i aftonens frid på ditt hjärta. Då Arnfelt stod inför kungen sjöng han den sången. Hans majestät konungen blev gripen av budskapet och utbrast. Du får sjunga så mycket du vill i båda mina riken. Norge var i union med Sverige vid den tiden. Lina hade själv kontakter in i kungahuset och var väninna med prinsessan Eugenie, syster till Oscar den andre. Sista åren svek minnet för Lina. Hon somnade in i tron på sin frälsare i slutet av juli 1903. Följande väckelsesång av Lina Sandell har ett odödligt budskap. Har du mod att följa Jesus, vad det än må kosta dig? Har du mod när världen hånar och till motstånd reser sig? Har du mod att bli en kristen och ta steget riktigt ut? Har du icke mod att börja? Oh, hur går det då till slut? Icke kan den staden döljas, vilken ligger på ett berg. Icke kan den tro fördöljas, varav livet har sin färg. Ack, har Kristus endast blivit för ditt hjärta riktigt stor. Se, då måste du bekänna inför världen vad du tror. Världens ogunst eller bifall väger sedan intet mer. Kristi ära blir det enda varpå tron i allting ser. Pröva dig, det gäller livet. Den som ej är med är mot. Har du hittills motstått Herren, fall idag till korsets fot. Bed om tillgift, bed om rening ut i Jesu Kristi blod. Bed om nåd att följa honom. Bed om heligt hjältemod. Obesinna vad det kostar. Överväg din sak i tid. Korset först och kronan sedan. Strid och sedan evig frid. Kapitel 7. Anders Olsson, en profet för bygden. Vi befinner oss i en by i närheten av Östervåla i Uppland. Det är tidigt 1890-tal. En bekymrad man går längs landsvägen. Ska vi se vart han tänker gå? Han svänger in på en bondgård och går fram till bonden som står och ryktar sin häst. Du, säger han försiktigt till bonden. Min dotter ligger sjuk. Du måste komma och be till Gud för henne. Jaså, får han till svar. Du vill ju inte annars ha något med Gud att göra. Jag följer inte med. Men kan du då inte göra det för min dotters skull, ber han. Okej då. De två männen går iväg. Efter en stund segar bonden som tidigare ryktade hästen. Du kan gå hem. Din dotter är frisk. Vem var mannen som ryktade hästen? Och har det flickan blivit frisk? Ja, idag är han nästan bortglömd. Inte många minns längre Anders Olsson från Östervåla. Under sin tid var han något av en profetgestalt för bygden. Han föddes i februari 1836. Bygden upplevde en besökelsetid från Herren och i den väckelsen blev Anders frälst. Han kom att verka som föreståndare för den lokala missionsförsamlingen. Han hade helbrägdagörelsens gåva. I trakterna var han en högt aktad man. Även de som inte bekände sig som frälsta uppsökte honom då de blev sjuka. Inte alla förstås, men en del. Du undrar kanske hur det gick för flickan i inledningsberättelsen. När fadern kom hem hade hon tillfrisknat. Anders Olsson verkade tillsammans med predikantkollegan Olof Olsson, mera känd som Stor Olle, under 1890-talet. Tillsammans kompletterade de varandra. Anders var en gudfruktig, from, stillsam, påminnande om det troshjältar vilket det berättas om i kapitel 5 och kapitel 8 i denna bok. Stor Olle var däremot karismatiskt, livlig och kunde ha hett humör. Medan Stor Olle var den som drog folk, var Anders den som hade det andliga övertaget. På deras möten förekom det till och med andeutdrivning. Anders och Kajsa hade 6 barn tillsammans. Av den blev yngsta sonen predikant under namnet August Rosén. Han var mycket begåvad. Enligt Frank Mangs hade han missionsförbundets skarpaste hjärna. Denne August, som var pastor på ett antal platser i landet, hänvisade alltid till sin hembygd när det blev tal om det andliga tillståndet. Han hade inte mött något liknande någon annanstans. Hemförsamlingen var mönsterbilden, de gånger det var tal om att ordna församlingen efter ordet. Den djupa gudsfruktan i hemmet och hembygden hade präglat honom för livet. Jesus säger visserligen att en profet icke är aktad i sin fädernebygd. Men jag tycker mig ändå se att här har vi funnit en man som blivit respekterad och vunnit bygdens förtroende utan att för den sakens skull bli upphöjd. För mig personligen ser jag det som en förmån att få lyfta fram denne broder ur historiens dunkla dimmor. Trots att många blev helade då han bar till Gud för dem, drabbades han själv av ålderdom och sista tiden miste han synen och blev blind. I början av december 1916 var Anders Olssons vandring slut. Kapitel 8. F.A. Boltzius. Trons bön ska hjälpa den sjuke. Vi befinner oss ombord på ett ånglok någon gång i slutet av 1880-talet i Värmland. Det är gott om passagerare i vagnen. En kvinna försöker febrilt tala med sin man som verkar vara svårt hörselskadad. Konduktören kommer in i vagnen. Nästa, Skåre, Boltzius hem, ropar han. När tåget stannar går de flesta av vagnen. Vi hjälper en tant ner från tåget. Hon går förfärligt illa. De flesta går mot ett vitt hus. Boltzius Har du hört talas om honom förr? På sin tid visste många vem han var. Åsikten om honom var delade. Var han en gudabenådad helbrägdagörare som hade direkt kontakt med himlen? Eller var han en stor skojare, en charlatan som skapade ångest hos dem som inte hade rätt troa, som man sa det i Värmland på den tiden? En tro som fördömde dem som inte blev helade. Personligen tror jag på det förstnämnda. Varför inte alla blir helade? Ja, det är det nog endast Gud som vet. Fredrik August Boltzius föddes i Karlstadstrakten maj 1836. Som barn var han skygg och tillbakadragen. Försjönk hellre i sina egna tankar än lekte med sina jämnåriga. Han värderade ärlighet och kärlek till sanningen. Ett rättspatos växte småningom fram hos honom. Skolgången kom att innefatta 40 veckor. Fadern var alkoholist, som så många andra i dåtidens fattig Sverige, och fattigdomen i hemmet rådde. På grund av skulder gick släktgården på auktion. Istället för bonde kom Boltzius att bli en enkel skrotsamlare, en gårdfarihandlare som gick runt i byarna. Efter en mörk period blev han härligt frälst 1865 och började genast att vittna om sin nyfunna tro. År 1877, på en av sina vandringar, fick han skavsår på foten och fick svårt att gå. Och trons bön ska rädda den sjuke, och Herren ska återställa honom. Var det inte så det stod i skriften? Då borde Gud även kunna hjälpa mig, tänkte han och slog sig ned jämte landsvägen. Fredrik August bad för sin sjuka fot. Undret skedde och han kunde glad fortsätta sin färd. En stark tro, det var något som kom att känneteckna Boltzius. Han trodde bergfast på bibelordet och kunde ibland påminna Herren: du har ju lovat detta, glöm nu inte det. Boltzius ägde helbrägdagörelsens gåva, och många var de som vallfärdade till Värmland för att få förbön. Man kom inte endast från den kringliggande bygden, utan även från Norge och en och annan ända nerifrån kontinenten. Det förekom att han bad för 200-300 personer om dagen. Det som inte kom personligen skickade bönedukar. Även svåra sjukdomar bad han för, med olika resultat som följd. Ibland hade Boltzius möten i Stockholm. Han bodde där under vinterhalvåret på senare tid. Och det hände att han hyrde rum på ett hotell i Gamla stan, församlingarna. Då hyrde han även några rum för tillresta sjuklingar. Trots sin ringhet nådde han alla samhällsklasser, ända upp till självaste kungahuset. Det sägs att han bad för dåvarande drottning Sofia. Boltzius brukade alltid, innan han bad för sina patienter, tillfråga dem på bredaste värmländska: har ni troa? Fredrik August, vilken inte hade anseende till personen, nalkades drottningen med samma fråga innan hon fick förbön. Hon blev helad. Hennes make, konung Oscar den andre, gav sin välsignelse: du får be och smörja med olja så mycket du vill i hela mitt rike. F.A. Boltzius hade nu både himmelsk och jordisk konungslig välsignelse för sitt uppdrag. Boltzius själv konstaterade, då drottningen tillfrisknat: ja, Herren hörde mig den här gången också. När det gäller sanningen om helbrägdagörelse kom Boltzius att vara banbrytande. I Sverige har vi aldrig haft en troshjälte på detta område så som han, vars barnsliga fundamentalistiska tro omvandlades till praktisk handling. En så kontroversiell person som F.A. Boltzius mötte naturligtvis mycket motstånd, främst från journalister, präster och kvacksalvare. Och det förekom att han fick övernatta på häktet. Däremot var motståndet från läkarna mindre än man skulle tro. Hopplösa fall som inte ens doktor Westerlund i Enköping, av många räknad att vara Sveriges bästa läkare, lyckades bota. Upplevde helande då Boltzius hade bett för dem. Herren verkade. Rykten surrade om honom. Bland annat skulle Fredrik August ha haft en så stark tro att han, lik Jesus, hade gått på vattnet. Någon tillfrågade honom om det stämde. Boltzius kliade sig i skägget, plirade med ögonen och svarade: "Nu har jag gått på vattnet alltid, men då var det is på älven." Kärleken till sin mästare gjorde att Fredrik August var givmild mot sin nästa. Att bekymra sig brydde han sig inte om. Boltzius gillade kaffe. Hade han inte kaffebröd hemma bad han till Gud, och mitt i allt var det någon som knackade på dörren och gav honom en sockerkaka. Ibland kunde Boltzius verka ganska brysk, i synnerhet mot dem vilka hade en annan uppfattning. Alla de som uppsökte honom hade inte goda avsikter. Han ringaktade aldrig mänskliga läkare, utan hänvisade till dem det gånger bönesvaret uteblev. En gång knackade på dörren. Utanför stod en journalist. "Är det här helbrägda göraren bor?" frågade han.
2: "Helbrägda göraren," svarade Boltzius förvånat, och gav honom det mest bibliska svar som tänkas kan. "Han for upp till himlen för 1800 år sedan, men kommer snart igen."
1: Boltzius trodde att tillkommelsen skulle äga rum under hans egen livstid. Under juli månad 1910 fick broder Boltzius flytta hem till de eviga hyddorna. Han hade ingen egen familj, och efter hans död förvandlades hemmet i Skåre till ett museum där efterlämnade kryckor, glasögon och hörlurar bär sitt vittnesbörd. Officiellt tillhörde Fredrik August den lokala missionsförsamlingen, men betecknade sig själv som en fri evangelist. Att han spelade gitarr och sjöng är mindre känt. En sång har han också skrivit: "Vi prisa och lova dig för det stora under du gör i våra nordiska länder nu på världens yttersta tid. Ära, ära sked dig, Emanuel. Vi prisar dig nu redan här och sedan i evighet."
0: Du lyssnar till Radio Maranata Stockholm. Vi sänder

Sverre, du bad mig att läsa texten. För du var orolig att inte alla skulle förstå den annars. Vi får hoppas att det hjälper. På min skånska. Texten är från Efeserbrevet 1,

Kolosserbrevet kapitel 1, verserna 21-23, så skriver Paulus: också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Paulus skriver i det här sammanhanget till församlingen i Kolosse om Guds plan att försona, att skapa fred med hela skapelsen och befria den ur syndens och dödens våld och grepp. Och den försoningen, den fredsstiftandet, det har börjat med oss människor när Jesus har dött för våra synder på korset och på så sätt gjort det möjligt för oss att ha fred och frid med Gud. Det är någonting som vi får fira och någonting som vi får ta fasta på när vi kommer inför Gud i vår syndabekännelse, att allting redan är klart från Guds sida. Jesus har betalt vår skuld och vi är fria att öppet och utan rädsla komma inför Gud och bekänna, säga som det är, ärligt med våra liv. Och då möter Gud oss med sin förlåtelse, med sin nåd och barmhärtighet och ger oss av hans helighet och hans rättfärdighet. Och för oss som en gång har gjort det här, så är uppmaningen nu att kontinuerligt fortsätta att omvända oss från resterna av vårt gamla liv. De gånger vi faller och misslyckas, så får vi kontinuerligt gång på gång komma tillbaka till Jesus, vars nåd alltid räcker till. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Jesus, vi tackar dig för din gränslösa nåd och för förlåtelse och för att vägen till Gud alltid är öppen. Amen. Evangelietexten kommer ifrån Markus evangeliets 6:e kapitel, verserna 30-44. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg och många fick veta det, och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ger ni dem att äta? De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag, och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Flera av de mest kända berättelserna om Jesus inkluderar ju någon form av under eller mirakel, någonting övernaturligt som Jesus gör. Många människor har hört talas om hur Jesus botar sjuka eller ger syn till någon som är blind, gör så att en lam kan gå och så vidare. Också det här undret, brödundret, är en av de mer kända berättelserna om Jesus. Vi vet att urvalet av händelser och undervisning som de 4 evangelieförfattarna hade att
tillgå var väldigt stort. Jesus hann säga och göra mycket under de år han var aktiv, såklart. Johannes skriver i slutet av sitt evangelium att om allt Jesus sa och gjorde skulle skrivas ner, så skulle inte alla böcker i världen räcka till för det. Och det betyder ju att alla evangelisterna var tvungna att göra ett väldigt medvetet och noggrant urval. Vad ska jag ta med? Vad är viktigt? Vad vill jag lyfta fram när jag presenterar Jesus för världen genom mitt evangelium? Därför är det intressant och slående att just det här undret är det enda som alla fyra evangelierna inkluderar. Av alla de olika kända berättelser som finns om hur Jesus botar någon eller något annat, så är det faktiskt bara ett under som återberättas i alla fyra evangelierna, och det är detta brödunder när Jesus med hjälp av bara 5 bröd och 2 fiskar mättar 5000 män, det vill säga 5000 familjer troligtvis. Varför valde alla fyra evangelierna att inkludera det här? Ja, för det första kan det ju såklart ha varit för att det var så spektakulärt att mätta tusentals människor med vad som skulle vara en middag för två. Det är ju oerhört spektakulärt, och att vara med om det skulle göra avtryck i ens minne för resten av livet. Så det kan vara en anledning. En annan anledning tror jag kan vara att det faktiskt är ett under som har så många ögonvittnen. Med 5000 män, varav de flesta hade en familj, så gör det att det finns kanske 10-15 000 ögonvittnen. Också barn som när evangelierna skrivs hade blivit vuxna, som hade varit med om och mindes. Och vi inser ju att om man skulle fabricera, hitta på historier om övernaturliga ingripanden, så är det här inte den sort man skulle hitta på. Hur skulle man kunna belägga ett påstående om att tiotusentals människor har fått mat på ett övernaturligt sätt om det inte fanns tiotusentals ögonvittnen som kunde backa upp det? Det skulle vara alldeles för lätt att åka till byarna, eftersom vi vet var Jesus ska ha gjort detta. Det skulle vara alldeles för lätt att åka och göra efterforskningar. Så att det fanns så många ögonvittnen, att det var så väl dokumenterat och brett bevittnat, tror jag är ett annat skäl till att de valde inkluderade. Men naturligtvis valde de det också därför att det var så djupt meningsfullt. Det betydde själva saken Jesus gjorde och vad den säger om honom betydde så mycket och är så meningsfull att det var en viktig del i alla deras berättelser om Jesus. Vi ska titta på 3 saker i den här texten. För det första vad Jesus såg, vad Jesus gav för det andra, och för det tredje vad Jesus gör för oss. Så först vad Jesus såg. När vi läser den här texten så ser vi 3 gånger om att Jesus får syn på någon sorts mänskligt behov. Det börjar med att lärjungarna kommer till honom efter att han har sänt ut dem för att undervisa och bota sjuka, och framförallt att undervisa om Guds rike och att Jesus är den som Israel, som Guds folk har väntat på. Och så kommer de tillbaka till Jesus och det har gått bra, de är stolta och entusiastiska, de berättar vad de har gjort och vad de har undervisat om. Och även fast de inte själva vet om det, så ser Jesus ett behov. Han ser att de behöver vila. Exakt varför vet vi, det står inte uttryckligt. Vi vet inte det, det står inte uttryckligt i texten. Kanske var de slutkörda, så att de faktiskt behövde återhämtning. Kanske behövde de en paus, kanske behövde de tid att reflektera på vad de hade gjort och vad det betyder. Kanske behövde de stanna upp för att liksom inte rusa fram för fort och förlora sig själva och förlora kontakten med vem Jesus är och vad det är som pågår i en uppgift som kan växa och där man alltid kan fortsätta göra mer och mer. Men Jesus ser deras behov av vila. Det andra som Jesus ser är en stor skara vilsna människor. Det här krockar ju med Jesu plan för lärjungarna om en lugn dag tillsammans. Men när han ser tusentals människor som kommer och går, och han ser att de är som får utan herde, så märker han det. Får utan herde, det är inte vilken situation som helst. Det är en krissituation. Får behöver en herde, annars så springer de bort sig och blir vilsna väldigt snabbt. Jesus ser vad de här människorna behöver. Och så det tredje behovet som Jesus ser, och som vi faktiskt också kan beskriva som lite av en krissituation, är 5000 hungriga familjer. Och för alla er som
tittar på den här gudstjänsten och deltar i den vanlig gudstjänsttid mellan 11 och 12 en söndag, så vet ni mycket väl att hungriga barn och hungriga vuxna snabbt kan utvecklas till en mindre kris. Och är det 5000 familjer så blir det såklart snabbt en obehaglig stämning och väldigt laddat och jobbigt. Skillnaden mellan de två första behoven som Jesus ser, av vila och reflektion och återhämtning, och så av undervisning och vägledning, och sen det tredje, hungern, är ju att hungern, den fysiska hungern, behövde ingen Jesus för att känna av. Den är så tydlig, den är så distinkt, den påverkar oss så otroligt djupt, för vi är fysiska varelser och våra kroppar skriker efter mat och efter vatten regelbundet på ganska fasta tider. Jesus kände av det behovet, han såg det i dem, men han såg också de behov som människor inte var lika medvetna om själva. Men hur ser Jesus på människor som har behov? Det är minst lika intressant som att han kan se behoven. Därför att här möter vi någonting och här ser vi någonting av Jesu karaktär. Jesus är inte likgiltig inför människors behov, varken emotionella av vila, andliga av vägledning och undervisning, eller fysiska behov. Någonting så vardagligt och banalt som mat är någonting som Jesus bryr sig om. Så Jesus är inte likgiltig. Han är heller inte negativ eller trängd eller beklämd över att människor har behov. Han tänker inte som vi ofta gör när vi ser människor vars liv inte är i ordning, eller människor som inte har vad de behöver för dagen, och vi kan känna att det är obekvämt, vi blir osäkra. Vad kan jag hjälpa den här personen? Vart börjar och slutar mitt ansvar? Vad ska jag egentligen göra? Det är så jobbigt med människor som behöver saker, behöver bekräftelse, behöver pengar, behöver någonting från mig. Det är så enkelt för oss att gå förbi sådana behov. Det är inte så Jesus gör. Det står att Jesus, när han ser folkmassan, förbarmar sig över dem. Det är ett ord som i alla evangelierna bara används om Jesus eller av Jesus i hans liknelser. Det är ett djupt personligt engagemang som Jesus har. Inte bara så där känslomässigt att han blir upprörd och skriver en namninsamling eller en kommentar på Facebook och tänker att nu har jag engagerat mig och gjort något. Han rörs i hela sin varelse så att han faktiskt vill gripa in och vill hjälpa. Jesus har tid. Jesus tar sig tid. Till och med när det inte var hans ursprungliga plan för lärjungarna, så förbarmar han sig och ger tid till människor. När jag läser det här så kommer jag att tänka på de olika upplevelser jag har haft av att söka vård, söka läkarhjälp eller någonting sånt. Säkert har du gjort det någon gång och haft kanske både bra eller dåliga upplevelser. Du vet skillnaden när någon tar sig tiden att lyssna på vad man säger. När någon ser en som en människa med verkliga behov som behöver mötas. Inte bara som ett anonymt symptom som ska medicineras bort så att det är ur vägen. Det påminner mig också specifikt om en kiropraktor som jag gick till ett tag för att få min rygg uträtad. Jag kunde komma till henne och jag kunde tala om var någonstans jag hade ont. Eller var jag kände mig sned eller stel. Men det var inte alltid där som hon startade sin behandling. Jag kunde komma med nacksmärta, men rätt vad det är så klämde hon till nere i min korsrygg eller i min länd eller tittade på ett knä. Och mycket riktigt, efter behandling så gick jag enklare, rakare, var rörligare, fri från smärta. Jag kände av vissa behov. Hon kunde se vad det var som behövde åtgärdas och behandlas. Sån är Jesus. Så om du tänker efter, vilka behov tror du Jesus ser i dig och i ditt liv just nu? Säkert känner du av något behov som du har som du skulle vilja ta till Jesus. Det kan vara av vila, av lite emotionell rymd och chans att få reflektera efter en tid av hårt arbete, precis som lärjungarna. Eller det kan handla om andliga behov, vägledning, undervisning, någon som lyssnar, någon som kan tala uppmuntran, kan tala ut Guds förlåtelse. Kanske har du fysiska behov eller sociala behov eller någonting annat. Du får komma med dem till Jesus. Kanske föreställer du dig Jesus som någon som egentligen inte har tid eller som har annat för sig.
Men vi ser här att även när vi krockar med Jesu planer, även om vi skulle göra det, så tar sig Jesus tiden. Han rörs av och han förbarmar sig över oss när vi har behov. Men han kommer också se, och han kan komma att påtala för dig behov som du själv inte vet om, men som han vet är minst lika viktiga. Och det behöver vi också vara lyhörda inför. Så det var det första, vad Jesus såg. För det andra då, vad Jesus gav. Ja, det motsvarar ju väldigt tydligt den första punkten. För Jesus möter nu i tur och ordning de behov som de olika grupperna har. Lärjungarna tar han åt sidan för att de ska få sin vila. Och när den här folkmassan börjar följa efter dem, så säger han inte åt lärjungarna att undervisa dem. Det skulle han ju kunna göra, för han har i samma kapitel tidigare sänt ut lärjungarna för att undervisa. De är kompetenta nog, kapabla att undervisa, att berätta om Jesus och ge människor vägledning och ge människor de goda nyheterna om att Guds rike är här. Men han ser att lärjungarna behöver vila, och därför arbetar han så att de ska kunna få ta det lugnt. Samtidigt så möter han också lärjungarnas behov, kanske av att minnas och ta in och erkänna för sig själva att de också behöver Jesus. När Jesus utmanar dem, ger ni dem att äta, så är det som att han försiktigt petar lite i deras stolthet och entusiasm av vad de har fått betyda, vad de har kunnat ge människor utsända på hans uppdrag. Plötsligt när han säger åt 5000, när han säger åt 12 lärjungar att ge 5000 familjer mat, så inser de att nu kommer vi ingenstans. Vi behöver Jesus. Så Jesus möter lärjungarnas behov. Och han möter folkmassans behov, han möter deras vilsenhet med vägledning. Jesus visar sig här vara den som Guds folk har gått och väntat på. För bilden av att de var som får utan herde är en bild som finns i Gamla testamentet. Den finns i Moseböckerna, den finns i profeterna, den finns i Saltaren, av ett folk som inte vet vart de ska ta vägen, som behöver Guds närvaro och som behöver ledare sända av Gud för att liksom forma, hålla samman och vända folket rätt. I profeten Hesekiel i det 34 kapitlet så bedrövar sig profeten över att de som fått uppgiften att vara herdar inte har tagit hand om folket. Men Gud ger ett löfte genom profeten. Så säger Herren Gud: jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Guds folk väntade på att Gud själv skulle komma och ta hand om hans folk som var som vilsna får. Och det gör Jesus när han förbarmar sig och när han börjar undervisa och vägleda folket. Och det står att han gör det grundligt. Han gör det ordentligt. Han gör det mycket. Han gör det länge. Han prioriterar precis sådana människor som du och jag kan frestas att tycka är krävande eller ansträngande. Och för alla oss människor, oavsett hur våra liv ser ut, så är det här en uppmuntran och en tröst. Jesus väntar inte på att vi ska komma med våra finaste kläder, med välkammat hår, med vår karaktär färdigutvecklad, med hela vårt liv i ordning. Vi behöver inte städa upp innan vi kommer till Jesus. Vi kan komma osminkade, ärliga, precis sådana vi är. Och Jesus förbarmar sig och han tar sig tiden för oss. Han väntar inte på att vi ska bli perfekta för att vi ska vara värdiga honom. Nej, precis sådana som vi är, vare sig vi är värdiga eller ovärdiga, så vill Jesus möta oss och ge oss det vi behöver. Sen kommer ju såklart det som är det mest fascinerande och spännande i den här texten på många sätt, är ju att Jesus mättar deras fysiska hunger. Och sättet han gör det på är så intressant. Vi märker att Jesus har all makt och möjlighet att göra vad han vill, men han gör det metodiskt. Återigen visar han att han tar sig tiden, och han gör det med personligt engagemang. Han instruerar folket för hur de ska sätta sig ner i olika grupper. Han gör det till en riktig måltid. Han inte bara trollar så att de blir mätta, utan han gör det till en måltid tillsammans. Han tackar Gud. Jesus gör det med en säkerhet, för att han vet att han har auktoriteten.
Det finns ett sånt lugn och en sån trygghet i hur Jesus går tillväga här. Varför har han denna auktoriteten? Hur kan han göra det? Och vi läser ju den här texten den dag då temat är skapelsen, därför att Jesus är den genom vilken hela skapelsen blev till. Det som gör detta under meningsfullt är inte bara alla ekon av ökenvandringen när vilsna och hungriga människor mättas av Gud med bröd från himlen. Alla sådana typer av associationer och symboler var säkert viktiga för både evangelisterna och för lärjungarna när de var där då. Men ytterst sett så har Jesus den här auktoriteten och ytterst sett visar det här undret meningen med att Jesus är den genom vilken världen blev skapad. Han har auktoritet. Han har makt över alla världens resurser. De är hans att råda över och förfoga över. De är hans. Jesus mättar de 5000 familjerna i Guds kraft. Det är inte magi. Han ber bordsbönen som förmodligen lät så här vid Jesu tid. Lovad är du, Herre vår Gud, världens kung som frambringar bröd ur jorden. Jesus vet att han är Guds redskap för att mätta och ge världen liv. Och därför kan han lugnt be bordsbönen och sedan se till att alla blir mätta. Så att det räcker och blir över. Marcus Hector, som tidigare var predikant i Rosenhuskyrkan, som jag satt i bänken och lyssnade på i många år, han brukade ibland ha med det här citatet, eller åtminstone en gång i en av sina predikningar, och jag minns inte ens längre vem han citerar. Men han sa så här: den som ger mig mat vill att jag ska leva. Och det citatet har fastnat i mitt minne. Och det finns gånger då människor har gett mig mat då den avsikten och den omsorgen i deras handlande har varit särskilt tydlig. Jag tänker på en familj som vi bodde grannar med i USA, som på något sätt fick reda på att alla våra barn var sjuka samtidigt, och det kan vara ganska slitigt, och som kom och knackade på och sa: här, vi har lagat en middag till er, vi hör att ni var sjuka och förstår att det kan vara ansträngande och slitigt för er just nu, varsågoda, här har ni att äta. Eller vänner här i Stockholm som kom med ett mål lagad mat till oss när vi fick vårt första barn och var trötta och inte visste vad vi höll på med. Jag hade inte sagt att vi var hungriga. Jag hade inte sagt att vi var trötta. Det här var människor som i båda situationerna förstod vad vi hade för behov, och utan att vi sa något mötte det med sin omsorg och med konkret hjälp. Sådana gånger känner man verkligen att den som ger mig mat vill att jag ska leva och må bra. Och så är Jesus. Han gav dem mat för att han ville att de skulle leva. Och även om vi kanske tycker att det är svårt att relatera till det här undret, därför att vi inte har och får den sortens hjälp av Jesus idag, så ser vi hans karaktär. Jesus mättar oss för att han vill att han ska leva. Och det finns ett ställe i evangelierna där samma sekvens av verb som står här om Jesus upprepas igen. Sekvensen är: han tog, han tackade Gud, han bröt och han gav. Känner ni igen dem? Orden. Känner ni igen den ordningsföljden, den sekvensen av verb? Det är från när Jesus instiftar nattvarden den sista kvällen med lärjungarna innan han dör på korset. Han tog ett bröd, han tackade Gud, han bröt det och gav åt lärjungarna. Och så sa han: det här är min kropp. Jesu yttersta uppdrag var inte att ge mat, utan det var att ge sig själv. Och i allt Jesus ger så är han själv på något sätt i centrum. Allting är knutet. Vilan han erbjuder sina lärjungar är vila med honom. Vägledningen han ger folkmassan som är vilsen är för livet med honom. Näringen som han ger till oss är honom själv. Hans kropp är brödet som bröts och som gavs för att världen skulle få liv. Och vet du vad? Det räcker. Jesus räcker. Vi blir mätta och det blir över också idag. Så för att sammanfatta, vad är det Jesus gör för oss? Ja, Jesus känner oss och han känner våra behov. Kom till honom med de behov som du har och lyssna på honom när han påtalar behov som du kanske själv inte har tänkt på, men som han ser. Vi behöver vila i Jesus.
Vi behöver vägledning, ibland tillrättavisning av Jesus. Vi behöver förlåtelse av Jesus. Vi behöver Jesus själv. Vi behöver hans liv. Vi behöver hans död. Vi behöver hans uppståndelse. Och det hopp han har att ge oss. Kom med de behov som du själv känner av och uttryck dem inför honom. Och lyssna sen lyhört genom att läsa hans ord och genom att be det och vända det till honom. Genom att ge Jesus tid att tala. Lyssna efter vad Jesus säger att du behöver. För han känner dig och ser det kanske bättre än du själv. Och Jesus möter våra behov. Han ger oss vila, han ger oss undervisning och han mättar vår inre hunger. Han har tid för oss om vi bara efter vad Jesus säger att du behöver. För han känner dig och ser det kanske bättre än du själv. Och Jesus möter våra behov. Han ger oss vila, han ger oss

ska vi få vara med om att bli mättade av Jesus. En av de härliga och återkommande bilderna av Guds rike när det kommer i all sin fullhet och Gud gör världen ny är att det kommer vara en festmåltid med människor som kommer från alla folk och väderstreck för att sitta ner vid en stor bankett i Guds rike. Dit är du och jag bjudna. Då kommer vi ha alla våra behov mötta och mättade av Jesus själv. Missa inte den festen. Vi ber. Jesus, tack för att du är Gud som har kommit hit till jorden för att ge oss liv. När du gav människor bröd att äta den dagen och när du idag ger oss dig själv, så vill du att vi ska leva. Jesus, tack för att vi får komma till dig med alla våra behov, för att du inte väntar på att våra liv ska vara ordnade och tillrättalagda för att ta emot oss, utan att du tar dig tid för att lyssna och se och ge oss det vi behöver. Så hjälp då oss, Herre, att ta tiden. Hjälp oss att inte tänka på dig som snål eller för upptagen för att vara med oss och höra oss. Hjälp oss att lita på att du försörjer oss till kropp och till själ. Vi ber kyrkans förbön. Ja, himmelske far, vi tackar dig för vår kyrka och för hela den världsvida kyrka som du bygger över hela din jord. Tack för det evangelium som vi har fått att förvalta och sprida i världen. Och vi ber att du ska hjälpa oss att göra det skickligt och frimodigt tills den dag du kommer tillbaka och återställer den här världen. Herre, tack för att du har goda avsikter för hela din skapelse. Vi längtar efter att se den här skapelsen återlöst och befriad från syndens grepp. Vi längtar efter det eviga livet i all dess fullhet. Och Jesus, vi ber att människor över hela jorden ska få höra evangelium och ta emot dig i tro. Vi ber för Herre, vi ber för vår kyrka. Vi ber för alla som är ensamma och isolerade på olika sätt, att du ska vara särskilt nära dem och ge dem tröst. Ge dem av din personliga närvaro och trygghet. Herre, vi ber att du hjälper oss att se varandra och minnas varandra, att slå en signal, att skriva ett mejl, att träffas i mindre grupper om och när vi kan det, så att vi inte glider bort från varandra och ännu mindre att vi glider bort från dig. Hjälp oss att hålla ihop och hålla oss nära dig. Vi ber för hela vår kyrka, från yngst till äldst, oavsett var vi bor. Herre, var med oss alla och håll oss samman hos dig. Herre, vi ber att du ska vända kampen mot pandemin till framgång, så att vi snart ska kunna träffas igen, samlas till gudstjänst. Vi ber att du hjälper oss att vara uthålliga i vår tro, i vår lovsång, i vår bön, i vår gemenskap som kyrka, i förskingring. Att vi ska vara uthålliga också i samhället med att hjälpa varandra och följa de riktlinjer som vi får och ta gemensamt ansvar och göra vår del. Vi ber om allt detta, Jesus, i ditt eget namn. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Innan jag lämnar

välkomna till Rosenhuskyrkan denna söndag. Särskilt välkommen till dig som kanske är här på besök eller kanske för första gången. Jag heter Marcus Preston, jag är medlem i församlingen. Och idag har vi kommit till den fjärde söndagen efter trefaldighet. Denna söndagens tema i kyrkor

att inte döma. Idag firar vi högmässa under ledning av Mikael Nylén. Det kan vara bra att känna till att i nattvarden så är det gluten i oblaten. Men man kan få glutenfri oblat om man ber om det. Och det är alkohol i vinet. När ni kom in i kyrkan så hoppas jag att ni hade möjlighet att ta en agenda. Kanske en sångbok, men det mesta som finns där i, eller allt som finns där i, ska även finnas på skärmarna. Så man kan följa med i gudstjänsten. Det är sommar nu och sommarlov för söndagsskolan. Men vi sjunger ändå barnens sång på den vanliga platsen i gudstjänsten. Under sångerna efter predikan så tas det upp en kollekt som idag går till ELM, Evangelisk Luthersk Mission, som är det missionssällskap som Rosinerkyrkan är en del av. Om du är här på besök ska du veta att kollekten är helt frivillig. Och kollekten tas upp via Swish, och det numret ska synas på skärmarna. Då stillar vi oss och ber för dagens gudstjänst. Kära himmelska far, tack för att det är söndag. Och tack för att vi får komma tillsammans inför dig, inför ditt ord. Tack för att vi har fått nattvarden som en gåva från dig. Ber att du ska vara med oss allihopa här idag. Ber för den här gudstjänsten och för den här stunden att du ska tala till oss. I Jesu namn. Amen. Då sjunger vi den första gemensamma sången, nummer 616, En vänlig önskas rika dräkt.

i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Jag läser ur Romarbrevets 3:e kapitel. Men nu har det uppenbarats en rättfärdighet från Gud utan lag, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Här finns ingen skillnad. Alla har saknat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så vill han visa sin rättfärdighet, eftersom han i sitt tålamod har lämnat de tidigare begångna synderna ostraffade. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han både är rättfärdig och förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Vid Kristi kors möter vi både Guds helighet och Guds kärlek. Guds helighet kunde inte låta synden vara ostraffad, och Guds kärlek kunde inte låta syndaren gå evigt förlorad. Vid sitt lidande och död på korset bar Kristus Guds vrede över synden och visade på det sättet Guds helighet, Guds rättfärdighet. Syndaren frikänns därför att någon annan, nämligen Kristus, burit det straff som syndaren förtjänat. Gud visade på detta sättet sin kärlek mot en mänsklighet som dragits med i syndafallet och som på detta sätt, utan att ha förtjänat det, får en väg till räddning och evigt liv. Den smala väg som leder till livet genom frälsarens fullbordade försoningsverk och genom hans uppståndelse från döden är verkligen en smal väg med ett dike på vardera sidan om vägen. På den ena sidan av vägen finns ett dike som vi kan kalla lagiskhetens dike. Det diket ramlar man ner i om man tror att man på något sätt kan förtjäna Guds rike. Kristi kors påminner oss om att det inte går. Jesus Kristus har förtjänat Guds rike åt oss. Att själv försöka vinna Guds rike leder oss in i en andlig återvändsgränd, eftersom vi efter syndafallet inte i allt kan uppfylla Guds krav och lag. Det andra diket kan vi kalla laglöshetens dike. Om man trillar ner i det diket så har man glömt bort att Kristi kors visar oss Guds helighet, Guds rättfärdighet. Gud är helig, Gud är rättfärdig, och att försöka leva som om undervisningen och förmaningarna hos frälsaren och hans apostlar inte gäller är ett hån mot Guds helighet. Det är också så att om man inte håller fast vid tydligheten i undervisningen i Guds ord om hur vi ska leva våra liv här på jorden, så kommer man inte att behöva syndaförlåtelsen genom Jesu blod,
och utan den syndaförlåtelsen så kommer man inte in i Guds rike. Den onda makt som ständigt är verksam försöker få oss att ramla ner i det ena eller det andra diket. I båda dikerna finns det så djupt vatten som man kan drunkna och dö i en andlig död. Så får vi inför vår syndabekännelse idag pröva oss om vi har ramlat ner i någon av dessa diken. Och så får vi i vår syndabekännelse idag lägga fram allt det som vi brutit mot Guds vilja. Låt oss be och bekänna med orden i vår syndabekännelse. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändighet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. I kraft av Guds ord och löfte och för Jesu Kristi skull är det fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. På Jesu Kristi uppdrag säger jag dig, dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare du evige Gud, förbarma dig över oss.

som lovsång så är det nummer 5 i Lova Herren. Är Gud i höjden och frid på jorden till människor som han älskar.

Herren vare med er. Låt oss be. Du nådens Gud som kan döma och upprätta människor, låt oss leva i din kärlek så att vi förlåter varandra så som du förlåtit oss. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Jag ska nu läsa två av denna söndagens texter. Dagens gammaltestamentliga text är hämtad från Hesekiel, kapitel 18, verserna 30-32. Därför ska jag döma er, var och en efter hans gärningar, ni av Israels hus, säger Herren Gud. Vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte ska få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ni vill väl inte dö, ni av Israels hus? Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren Gud. Vänd därför om så får ni leva. Dagens episteltext är hämtad från Galaterbrevet, kapitel 6, verserna 1-7. Bröder, om någon skulle ertappas med en överträdelse, då ska ni som är andliga människor med mild ande upprätta honom. Men se till att inte du också blir frestad. Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. Den som tycker sig vara något fast han ingenting är, han bedrar sig själv. Var och en ska pröva sin egen gärning. Då kan han ha sin stolthet för sig själv och inte jämföra sig med andra. Var och en ska bära sin egen ryggsäck. Men den som får undervisning i ordet ska dela med sig av allt gott till den som undervisar honom. Bedra inte er själva. Gud lurar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Då sjunger vi nästa unisona sång som är Lova Herren 320.

Låt oss upplyfta våra hjärtan till Gud och hör denna söndags heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i sitt 6:e kapitel. Var barmhärtiga så som er far är barmhärtig. Döm inte så blir ni inte dömda. Fördöm inte så blir ni inte fördömda. Förlåt så blir ni förlåtna. Ge så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem också en liknelse. En blind kan väl inte leda en blind, faller inte båda i gropen. En lärjunge står inte över sin lärare, men när han blir fullärd blir han som sin lärare. Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du inte ser bjälken i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, då ser du klart nog att ta bort flisan ur din broders öga. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

så ber vi med ord av Lina Sandell. Herre, samla oss nu alla kring ditt dyra nådes ord. Likt ett vårregn låt det falla på vårt hjärtas torra jord. Värdes oss din ande sända och din eld ibland oss tända. Mätta ljuvligt det elända, Herre, vid ditt rika bord. Amen. En lärjunge står inte över sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin lärare. Som elev, oavsett om man är barn, ungdom eller vuxen, har man ofta sämre kunskaper i ett visst ämne än den som ska vara lärare i ämnet. Någon gång inträffar det att läraren får en elev som är expert på just det som läraren ska undervisa om, vilket ofta får läraren att förbereda sina lektioner extra noga och kanske sucka bakom lärarrummets stängda dörr. Men nu säger Jesus inte detta till de som då lyssnade och till oss som lyssnar idag för att ge oss en intressant episod från undervisningen på någon skola, utan för att det handlar om en andlig verklighet. Vem är det som är vår lärare? Ja, det är vår Herre och frälsare Jesus Kristus. Och vår Herre Jesus Kristus utsåg sina apostlar med fullmakt att undervisa på Jesu uppdrag. Och vår Herre Jesus Kristus såg det som vi kallar Gamla testamentet som helig skrift, inspirerad av den helige Ande. Vår lärare är Herren Jesus Kristus, och han använder skriftens ord för att undervisa oss. När Jesus säger till oss att en lärjunge inte står över sin lärare, så är budskapet alltså att vi inte ska tro oss ha bättre kunskap, en djupare andlig insikt, än den kunskap som skriften förmedlar. Detta är egentligen en självklarhet, men vi behöver ändå påminnas om detta för att se vad det betyder i våra liv. Och det första som jag ska säga, det är ett farligt missförstånd. Ett farligt missförstånd. Och det blir fyra punkter i predikan som man får utrusta sig med ett visst mått av tålamod. Men vi börjar med det farliga missförståndet. Dagens evangelietext och motsvarande texter kan ge upphov till ett farligt missförstånd. Missförståndet består i att man utifrån dagens text och andra motsvarande texter hävdar att det inte finns något som är rätt eller något fel i det mänskliga handlandet. Detta är ett allvarligt och farligt missförstånd. Genom hela Bibeln läser vi att Gud är den som definierar och hävdar vad som är rätt och vad som är fel. Vill man ha en konkret exempel så kan vi läsa Gamla testamentets profeter. Även om all mänsklig lagstiftning är ofullkomlig, så utgår lagstiftningen i vårt eget land Sverige från att det finns sånt som är rätt och det finns sånt som är fel. Just därför att det finns sånt som är rätt och fel, men också för att vi människor behöver trygghet och ordning, så kan vi ta till oss det som står i Romarbrevets 13 kapitel, nämligen att vi ska lyda och respektera samhällets lagar, naturligtvis under förutsättning att de inte påbjuder eller uppmuntrar sånt som strider mot Guds uppenbarade vilja. Om statens lagstiftning påbjuder eller uppmuntrar sånt som strider mot Guds vilja,
så måste man lyda Gud mer än människor. I undervisningen från Jesus och hans apostlar så kan vi läsa om hur ett kristet liv ska ta sig konkreta uttryck här på jorden. Det som vi med teologiskt fackuttryck brukar kalla lagens tredje bruk. Att så långt det låter sig göras följa dessa förmaningar borde vara en självklarhet för en människa som vill leva trons liv. Vi är frälsta till evigt liv och evig salighet genom Jesu Kristi fullbordade försoningsverk och genom hans uppståndelse från döden. Detta ges oss av nåd, gratis. Men nåden ska få konsekvenser i våra liv. Det är ett allvarligt missbruk av Guds nåd om vi på ett eller annat sätt tar nåden till ursäkt för att strunta i de förmaningar som Herren och hans apostlar ger oss. Vi har som kristna människor också till uppgift att i de sammanhang där vi befinner oss visa på vad som är rätt och fel i det mänskliga livet. Vad som är rätt och fel vet vi utifrån undervisningen från Jesus och hans apostlar. Så kommer vi till den andra punkten i dagens predikan. Flisan och bjälken. Flisan och bjälken. Guds krav på oss människor, det som vi kallar för Guds lag, har ju bland annat till syfte att skapa trygghet och ordning i våra medmänskliga relationer. Och i detta sammanhang finns lagstiftning och olika typer av rättsvårdande myndigheter. Guds krav på oss människor, det som vi kallar för Guds lag, ska vara en hjälp för en kristen människa så att hon eller han ska veta hur trons liv ska levas ut i denna trassliga värld. Här är det viktigt för oss som vill vara kristna att låta förmaningarna från Herren Jesus själv och hans apostlar gå före det som människor runt omkring tycker och tänker. Men Guds lag, Guds krav, har ytterligare en funktion, en viktig sådan. Guds lag ska vara som en spegel som ska avslöja oss så att vi ser att vi behöver syndernas förlåtelse, och syndernas förlåtelse kan vi bara finna hos vår Herre och frälsare Jesus Kristus. För att Guds lag ska fylla denna funktion så behöver vi låta lagens strålkastarljus lysa mot oss själva, inte på våra medmänniskor. Och i detta sammanhang gör det ingen skillnad om min syster eller bror har en liten flisa i ögat eller en hel brädgård full med bjälkar. Det jag behöver se i bjälken i mitt eget öga, synden i mitt eget liv. Guds lag behöver avslöja mig så jag ser min egen synd. Jag behöver se att utan den tillräknade rättfärdigheten i Jesus Kristus så är jag värd att i evighet förkastas från Guds ansikte om Gud skulle döma mig efter min synd och olydnad. När den heliga ande genom skriftens ord visar mig synden i mitt eget liv och Jesu fullbordade frälsningsgärning, så får jag ta emot den tillräknade rättfärdighet som av nåd ges mig genom Jesus Kristus. Jag har då fullt upp med min egen synd och den oändliga nåd som är min enda räddning från att i evighet vara skild från Gud och hans kärlek, och behöver inte ägna mig åt andras synder. Med andra ord, rikta lagens strålkastarljus på ditt eget liv så du ser den fula bjälken i ditt eget öga. Ändra inte i Guds lag, utan låt den döma dig.
Ta sedan emot den fullkomliga syndaförlåtelse som Herren Jesus vunnit åt dig på korset. Då kommer du att vara fullt upptagen med att sörja över din egen syndabjälke i ögat och glädjas över frälsningens underbara nåd. Och du behöver då inte rota i andras misslyckanden och synder. Och så den tredje punkten. Att förlåta. Att förlåta. Att förlåta är svårt. Har någon människa blivit väldigt illa behandlad, så är det lätt för en utomstående att uppmuntra till förlåtelse. Men det kan vara svårt att praktisera för den som blivit utsatt för andras brott och elakheter. Ändå är Herren Jesus Kristus så tydlig när han uppmanar oss att förlåta. Och det han säger går inte att sudda bort ur skriften med någon typ av andligt suddgummi. Det han säger, det säger han. Och han som talar är sann Gud och sann människa. Och det han säger är i ordets bokstavligaste mening, Guds ord. Jesus vet att människor kan göra varandra väldigt illa. Jesus vet att smärtan och bitterheten kan sitta djupt i själen. Men hur illa en människa än kan behandla en annan människa, så kan ingen människa döma någon till att i evighet vara borta från Guds ansikte. Men om Gud skulle döma oss till det straff som är våra synders rättvisa lön, så är det just i detta som Gud skulle döma oss. Men nu har frälsaren Jesus Kristus på korset och in i döden lidit för vår syndaskuld. Lidit för våra synders rättvisa lön i ett lidande som övergår allt förstånd. I ett lidande som övergår all mänsklig erfarenhet. När Jesus på korset ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Så är det inte ett poetiskt uttryck, utan uttryck för en smärtsam verklighet. Jesus bar den smärta, den Guds övergivenhet som vi förtjänat. Och ger oss den syndaförlåtelse som vi inte förtjänat. Och som ges oss av nåd. Enbart av nåd. Utifrån detta perspektiv borde vi kunna förlåta också den medmänniska som gjort oss illa. Som verkligen gjort oss illa. Och om vi inte kan det, så borde vi åtminstone be den heliga ande om kraft att förlåta. För den förlåtelse som Jesus gett oss är alltid större än den som vi behöver ge våra medmänniskor. Därför är det vår uppgift och kallelse som kristna människor att förlåta. Också det lidande som andra människor med orätt tillfogar oss kan Gud använda för att rensa sina grenar på vinträdet. Även om det ibland kan vara svårt och smärtsamt att förlåta, så är det enligt Jesu egna ord vår uppgift och vår kallelse. När vi inte kunnat förlåta, så är det en allvarlig synd som vi bör lägga fram i vår syndabekännelse och be om den heliga andes kraft att göra det som Jesus vill, nämligen förlåta av hjärtat. Och sen den fjärde punkten. Och insikt och omsorg. Insikt och omsorg. Det har nu gått mer än 100 år sedan Martin Luthers lilla katekes 1919 togs bort ur det som eleverna i folkskolan skulle lära sig. Detta bidrog radikalt till att rita om den andliga kartan för vårt land.
och gav det svenska folket en betydligt sämre kunskap i den kristna trons grunder. Men den lärare som skulle undervisa i katekesen innan 1919 kunde ju bara kontrollera att eleverna lärt sig innehållet. Det stod inte i lärarens makt att kontrollera elevernas andliga insikt. Den helige ande vill att vi som är samlade här i Roseniuskyrkan idag inte bara ska ha en god kunskap i kristen tro, vilket i och för sig är viktigt. Den helige ande vill ge oss en insikt i vad detta innebär för oss. Den helige ande vill ge oss en insikt i vad detta betyder för oss, för våra medkristna och för vår salighet. Vi blir förvisso rättfärdiggjorda av nåd utan egen förtjänst för Jesu Kristi skull. Men tron ska få konsekvenser i våra liv. Till trons konsekvenser hör också omsorgen om våra medmänniskor. Den bibeltext som vi har som evangelietext har i slutet en viktig poäng som man ibland glömmer bort. Nämligen att vi uppmanas att ta bort flisan ur vår broders, och det gäller naturligtvis också vår systers öga. Vi ska alltså hjälpa våra syskon i tron att leva i trons gemenskap med Jesus och hjälpa våra syskon i tron att praktisera Jesu undervisning i sitt vardagsliv. Vad detta innebär rent konkret i varje given situation går naturligtvis inte att säga i ett sånt här sammanhang. Men en sak är klar. Det innebär att vi har ett förbönsansvar för den som är vår broder och vår syster i tro. Ett förbönsansvar som blir extra tydligt när vi märker att han eller hon inte i allt vandrar på de vägar som Jesus vill att han eller hon ska vandra på. Och så får vi ta med oss från den här söndagen här i Roseniuskyrkan. Vi får komma ihåg att det finns ett farligt missförstånd. Vi får komma ihåg flisan och bjälken, och vi får komma ihåg lagens strålkastarljus på den egna synden. Vi får komma ihåg att det är vår uppgift att förlåta, och vi får komma ihåg att vi ska ha en insikt om vad tron betyder och en omsorg om våra medkristna, som också handlar om att hjälpa våra medkristna att leva trons liv. Amen. Och låt oss nu högt och gemensamt bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Amen.

Vi ber kyrkans förbön. Gud, vår far, vi ber dig om allt vad vi av hjärtat önskar, om allt vad vi behöver dag från dag. Om bröd på bordet och en god hälsa, om en trygg värld och ett beboeligt hem för varje människa. Om tillgivenhet och trohet från våra medmänniskor. Om kärlek från dem vi har kära, om fred på jorden. Vi ber dig för alla som saknar det nödvändigaste, om rättvisa åt alla förorättade och misshandlade, om nya livsmöjligheter åt dem som misslyckats, om hälsa åt våra sjuka. Gud, idag ber vi särskilt för dem som på olika sätt påverkas av jordbävningen i Venezuela, de som är skadade, de som har mist anhöriga, de som lider på olika sätt. Du ser också att vi ibland står undrande inför sådant som händer i vår värld. Vi ber att du ska vara med oss också. Vi ber dig för den ort, Stockholm, där vi lever och verkar. För våra grannar och vänner, släktingar och arbetskamrater. Och för dem som står oss emot. Vi ber om livsmod och glädje åt alla människor. Om förnuft och god vilja för dem som regerar världen. Vi ber dig för din kyrka. Att hon blir ett ljus i denna värld. En väg till livet. Vi ber dig för oss själva om varsamhet i umgänge med andra. Om Jesu Kristi sinne. Ty han är vårt ljus och vår väg. Honom vill vi vörda och älska i alla våra dagar. Amen. Så sjunger vi tillredelsesalmen när vi nu går in i måltiden. Och tillredelsesalmen är Lova Herren 221, verserna 1 till och med 3.

Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Lovad är du himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen. Lovad är du himmelens.

Föråt tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Och låt oss nu bekänna att stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse i himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han själv lärt oss att be. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.

där man har tagit emot Herren Jesus Kristus i det välsignade brödet och vinet, så kan man, om man så önskar, gå tillbaka till sin plats. Man behöver inte vänta tills alla är klara här. Kom, nu är allt redo.

Herren Jesus Kristus, vilkens kropp och blod vi här har mottagit, bevare oss till evigt liv. Amen. Låt oss förbli i Herrens frid. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din Son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen för vår Herres Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss tacka och lova Herren.

Böj era hjärtan till Gud och ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Så där, då är gudstjänsten alldeles strax slut. Jag ska säga något väldigt kort om kommande program. Eftersom vi nu är inne i sommaren så är det inte så mycket som händer i veckorna. Men nästa söndag, den 5 juli, är det gudstjänst. Samma tid som idag, med predikan av Claes Jönsson. Lite längre fram, 13-15 augusti, är det ett barn- och ungdomsläger. Jag såg några lappar utanför där det står lite mer info om detta. Man kan även hitta info på hemsidan via kalendern. Jag tror det var... Det är inte heller något kyrkfika idag på grund av sommar. Nu ska vi sjunga den sista sången, nummer 472, och därefter får vi höra ett postludium.

från Kolosserbrevet kapitel 1, verserna 21-23, så skriver Paulus: också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet genom era onda gärningar, också er har han försonat med sig genom att lida döden i sin jordiska kropp. Paulus skriver i det här sammanhanget till församlingen i Kolosse om Guds plan att försona, att skapa fred med hela skapelsen och befria den ur syndens och dödens våld och grepp. Och den försoningen, den fredsstiftandet, det har börjat med oss människor när Jesus har dött för våra synder. På Guds plan att försona, att skapa fred med hela skapelsen och befria den ur syndens och dödens våld och grepp. Och den försoningen, den fredsstiftandet,

Då möter Gud oss med sin förlåtelse, med sin nåd och barmhärtighet, och ger oss av hans helighet och hans rättfärdighet. Och för oss som en gång har gjort det här, så är uppmaningen nu att kontinuerligt fortsätta att omvända oss från resterna av vårt gamla liv. De gånger vi faller och misslyckas, så får vi kontinuerligt gång på gång komma tillbaka till Jesus, vars nåd alltid räcker till. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår, och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Jesus, vi tackar dig för din gränslösa nåd och för förlåtelse, och för att vägen till Gud alltid är öppen. Amen. Evangelietexten kommer ifrån Markus evangeliets 6:e kapitel, verserna 30-44. Apostlarna samlades nu hos Jesus och berättade för honom allt vad de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem: kom med till en öde plats där ni kan få vara ensamma och vila er lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. De gav sig av i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att de for iväg, och många fick veta det, och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde, och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade: ger ni dem att äta? De frågade honom: ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem: hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa: 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag, och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt dem alla. Och alla åt och blev mätta, och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Flera av de mest kända berättelserna om Jesus inkluderar ju någon form av under eller mirakel, någonting övernaturligt som Jesus gör. Många människor har hört talas om hur Jesus botar sjuka eller ger syn till någon som är blind, gör så att en lam kan gå och så vidare. Också det här undret, brödundret, är en av de mer kända berättelserna om Jesus. Vi vet att urvalet av händelser och undervisning som de 4 evangelieförfattarna hade att tillgå var väldigt stort. Jesus hann säga och göra mycket under de år han var aktiv, såklart. Johannes skriver i slutet av sitt evangelium att om allt Jesus sa och gjorde skulle skrivas ner, så skulle inte alla böcker i världen räcka till för det. Och det betyder ju att alla evangelisterna var tvungna att göra ett väldigt medvetet och noggrant urval. Vad ska jag ta med? Vad är viktigt? Vad vill jag lyfta fram när jag presenterar Jesus för världen genom mitt evangelium? Därför är det intressant och slående att just det här undret är det enda som alla 4 evangelierna inkluderar. Av alla de olika kända berättelser som finns om hur Jesus botar någon eller något annat, så är det faktiskt bara ett under som återberättas i alla 4 evangelierna, och det är detta brödunder, när Jesus med hjälp av bara 5 bröd och 2 fiskar mättar 5000 män, det vill säga 5000 familjer troligtvis. Varför valde alla 4 evangelierna att inkludera det här? Ja, för det första kan det ju såklart ha

istället för att det var så spektakulärt att mätta tusentals människor med vad som skulle vara en middag för två. Det är ju oerhört spektakulärt, och att vara med om det skulle göra avtryck i ens minne för resten av livet. Så det kan vara en anledning. En annan anledning tror jag kan vara att det faktiskt är ett under som har så många ögonvittnen. Med 5000 män, varav de flesta hade en familj, så gör det att det finns kanske 10-15 000 ögonvittnen. Också barn som, när evangelierna skrivs, hade blivit vuxna, som hade varit med om och mindes. Och vi inser ju att om man skulle fabricera, hitta på historier om övernaturliga ingripanden, så är det här inte den sort man skulle hitta på. Hur skulle man kunna belägga ett påstående om att tiotusentals människor har fått mat på ett övernaturligt sätt om det inte fanns tiotusentals ögonvittnen som kunde backa upp det? Det skulle vara alldeles för lätt att åka till byarna, eftersom vi vet var Jesus ska ha gjort detta. Det skulle vara alldeles för lätt att åka och göra efterforskningar. Så att det fanns så många ögonvittnen, att det var så väl dokumenterat och brett bevittnat, tror jag är ett annat skäl till att de valde att inkludera det. Men naturligtvis valde de det också därför att det var så djupt meningsfullt. Det betydde, själva saken Jesus gjorde och vad den säger om honom betydde så mycket och är så meningsfull, att det var en viktig del i alla deras berättelser om Jesus. Vi ska titta på tre saker i den här texten. För det första, vad Jesus såg. Vad Jesus gav, för det andra. Och för det tredje, vad Jesus gör för oss. Så först, vad Jesus såg. När vi läser den här texten så ser vi tre gånger om att Jesus får syn på någon sorts mänskligt behov. Det börjar med att lärjungarna kommer till honom efter att han har sänt ut dem för att undervisa och bota sjuka, och framförallt att undervisa om Guds rike och att Jesus är den som Israel, som Guds folk, har väntat på. Och så kommer de tillbaka till Jesus och det har gått bra, de är stolta och entusiastiska, de berättar vad de har gjort och vad de har undervisat om. Och även fast de inte själva vet om det, så ser Jesus ett behov. Han ser att de behöver vila. Exakt varför vet vi, det står inte uttryckligt. Vi vet inte det, det står inte uttryckligt i texten. Kanske var de slutkörda, så att de faktiskt behövde återhämtning. Kanske behövde de en paus, kanske behövde de tid att reflektera på vad de hade gjort och vad det betyder. Kanske behövde de stanna upp för att liksom inte rusa fram för fort och förlora sig själva och förlora kontakten med vem Jesus är och vad det är som pågår i en uppgift som kan växa och där man alltid kan fortsätta göra mer och mer. Men Jesus ser deras behov av vila. Det andra som Jesus ser är en stor skara vilsna människor. Det här krockar ju med Jesu plan för lärjungarna om en lugn dag tillsammans. Men när han ser tusentals människor som kommer och går, och han ser att de är som får utan herde, så märker han det. Får utan herde, det är inte vilken situation som helst. Det är en krissituation. Får behöver en herde, annars så springer de bort sig och blir vilsna väldigt snabbt. Jesus ser vad de här människorna behöver. Och så det tredje behovet som Jesus ser, och som vi faktiskt också kan beskriva som lite av en krissituation, är 5000 hungriga familjer. Och för alla er som tittar på den här gudstjänsten och deltar i den vanlig gudstjänsttid mellan 11 och 12 en söndag, så vet ni mycket väl att hungriga barn och hungriga vuxna snabbt kan utvecklas till en mindre kris. Och är det 5000 familjer, så blir det såklart snabbt en obehaglig stämning och väldigt laddat och jobbigt. Skillnaden mellan de två första behoven som Jesus ser, av vila och reflektion och återhämtning, och så av undervisning och vägledning, och sen det tredje, hungern, är ju att hungern, den fysiska hungern, behövde ingen Jesus för att känna av. Den är så tydlig, den är så distinkt, den påverkar oss så otroligt djupt, för vi är fysiska varelser och våra kroppar skriker efter mat och efter vatten regelbundet på ganska fasta tider. Jesus kände av det behovet, han såg det i dem, men han såg också de behov som människor inte var lika medvetna om själva. Men hur ser Jesus på människor som har behov?
det är minst lika intressant som att han kan se behoven. Därför att här möter vi någonting och här ser vi någonting av Jesu karaktär. Jesus är inte likgiltig inför människors behov, varken emotionella av vila, andliga av vägledning och undervisning, eller fysiska behov. Någonting så vardagligt och banalt som mat är någonting som Jesus bryr sig om. Så Jesus är inte likgiltig. Han är heller inte negativ eller trängd eller beklämd över att människor har behov. Han tänker inte som vi ofta gör när vi ser människor vars liv inte är i ordning, eller människor som inte har vad de behöver för dagen, och vi kan känna att det är obekvämt, vi blir osäkra. Vad kan jag hjälpa den här personen? Vart börjar och slutar mitt ansvar? Vad ska jag egentligen göra? Det är så jobbigt med människor som behöver saker, behöver bekräftelse, behöver pengar, behöver någonting från mig. Det är så enkelt för oss att gå förbi sådana behov. Det är inte så Jesus gör. Det står att Jesus, när han ser folkmassan, förbarmar sig över dem. Det är ett ord som i alla evangelierna bara används om Jesus eller av Jesus i hans liknelser. Det är ett djupt personligt engagemang som Jesus har. Inte bara så där känslomässigt att han blir upprörd och skriver en namninsamling eller en kommentar på Facebook och tänker att nu har jag engagerat mig och gjort något. Han rörs i hela sin varelse så att han faktiskt vill gripa in och vill hjälpa. Jesus har tid. Jesus tar sig tid. Till och med när det inte var hans ursprungliga plan för lärjungarna, så förbarmar han sig och ger tid till människor. När jag läser det här så kommer jag att tänka på de olika upplevelser jag har haft av att söka vård, söka läkarhjälp eller någonting sånt. Säkert har du gjort det någon gång och haft kanske både bra eller dåliga upplevelser. Du vet skillnaden när någon tar sig tiden att lyssna på vad man säger. När någon ser en som en människa med verkliga behov som behöver mötas. Inte bara som ett anonymt symptom som ska medicineras bort så att det är ur vägen. Det påminner mig också specifikt om en kiropraktor som jag gick till ett tag för att få min rygg uträtad. Jag kunde komma till henne och jag kunde tala om var någonstans jag hade ont. Eller var jag kände mig sned eller stel. Men det var inte alltid där som hon startade sin behandling. Jag kunde komma med nacksmärta, men rätt vad det är så klämde hon till nere i min korsrygg eller i min länd eller tittade på ett knä. Och mycket riktigt, efter behandling så gick jag enklare, rakare, var rörligare, fri från smärta. Jag kände av vissa behov. Hon kunde se vad det var som behövde åtgärdas och behandlas. Sån är Jesus. Så om du tänker efter, vilka behov tror du Jesus ser i dig och i ditt liv just nu? Säkert känner du av något behov som du har som du skulle vilja ta till Jesus. Det kan vara av vila, av lite emotionell rymd och chans att få reflektera efter en tid av hårt arbete, precis som lärjungarna. Eller det kan handla om andliga behov, vägledning, undervisning, någon som lyssnar, någon som kan tala uppmuntran, kan tala ut Guds förlåtelse. Kanske har du fysiska behov eller sociala behov eller någonting annat. Du får komma med dem till Jesus. Kanske föreställer du dig Jesus som någon som egentligen inte har tid eller som har annat för sig. Men vi ser här att även när vi krockar med Jesu planer, även om vi skulle göra det, så tar sig Jesus tiden. Han rörs av och han förbarmar sig över oss när vi har behov. Men han kommer också se, och han kan komma att påtala för dig behov som du själv inte vet om, men som han vet är minst lika viktiga. Och det behöver vi också vara lyhörda inför. Så det var det första, vad Jesus såg. För det andra då, vad Jesus gav. Ja, det motsvarar ju väldigt tydligt den första punkten. För Jesus möter nu i tur och ordning de behov som de olika grupperna har. Lärjungarna tar han åt sidan för att de ska få sin vila. Och när den här folkmassan börjar följa efter dem, så säger han inte åt lärjungarna att undervisa dem. Det skulle han ju kunna göra, för han har i samma kapitel tidigare sänt ut lärjungarna för att undervisa. De är kompetenta nog, kapabla att undervisa, att berätta om Jesus och ge människor vägledning och ge människor de goda nyheterna om att Guds rike är här.
Men han ser att lärjungarna behöver vila och därför arbetar han så att de ska kunna få ta det lugnt. Samtidigt så möter han också lärjungarnas behov kanske av att minnas och ta in och erkänna för sig själva att de också behöver Jesus. När Jesus utmanar dem, ger ni dem att äta? Så är det som att han försiktigt petar lite i deras stolthet och entusiasm av vad de har fått betyda, vad de har kunnat ge människor utsända på hans uppdrag. Plötsligt när han säger åt 5000, när han säger åt 12 lärjungar att ge 5000 familjer mat, så inser de att nu kommer vi ingenstans. Vi behöver Jesus. Så Jesus möter lärjungarnas behov. Och han möter folkmassans behov, han möter deras vilsenhet med vägledning. Jesus visar sig här vara den som Guds folk har gått och väntat på. För bilden av att de var som får utan herde är en bild som finns i Gamla testamentet. Den finns i Moseböckerna, den finns i profeterna, den finns i Saltaren, av ett folk som inte vet vart de ska ta vägen, som behöver Guds närvaro och som behöver ledare sända av Gud för att liksom forma, hålla samman och vända folket rätt. I profeten Hesekiel i det 34 kapitlet så bedrövar sig profeten över att de som fått uppgiften att vara herdar inte har tagit hand om folket. Men Gud ger ett löfte genom profeten. Så säger Herren Gud: jag ska själv söka upp mina får och ta mig an dem. Jag ska själv föra mina får i bet och låta dem vila sig, säger Herren Gud. De förlorade ska jag söka upp, de som gått vilse ska jag föra tillbaka, de sårade ska jag förbinda och de svaga ska jag stärka. Guds folk väntade på att Gud själv skulle komma och ta hand om hans folk som var som vilsna får. Och det gör Jesus när han förbarmar sig och när han börjar undervisa och vägleda folket. Och det står att han gör det grundligt. Han gör det ordentligt. Han gör det mycket. Han gör det länge. Han prioriterar precis sådana människor som du och jag kan frestas att tycka är krävande eller ansträngande. Och för alla oss människor, oavsett hur våra liv ser ut, så är det här en uppmuntran och en tröst. Jesus väntar inte på att vi ska komma med våra finaste kläder, med välkammat hår, med vår karaktär färdigutvecklad, med hela vårt liv i ordning. Vi behöver inte städa upp innan vi kommer till Jesus. Vi kan komma osminkade, ärliga, precis sådana vi är. Och Jesus förbarmar sig och han tar sig tiden för oss. Han väntar inte på att vi ska bli perfekta för att vi ska vara värdiga honom. Nej, precis sådana som vi är, vare sig vi är värdiga eller ovärdiga, så vill Jesus möta oss och ge oss det vi behöver. Sen kommer ju såklart det som är det mest fascinerande och spännande i den här texten på många sätt, är ju att Jesus mättar deras fysiska hunger. Och sättet han gör det på är så intressant. Vi märker att Jesus har all makt och möjlighet att göra vad han vill, men han gör det metodiskt. Återigen visar han att han tar sig tiden och han gör det med personligt engagemang. Han instruerar folket för hur de ska sätta sig ner i olika grupper. Han gör det till en riktig måltid. Han inte bara trollar så att de blir mätta, utan han gör det till en måltid tillsammans. Han tackar Gud. Jesus gör det med en säkerhet, för att han vet att han har auktoriteten. Det finns ett sånt lugn och en sån trygghet i hur Jesus går tillväga här. Varför har han den auktoriteten? Hur kan han göra det? Och vi läser ju den här texten den dag då temat är skapelsen, därför att Jesus är den genom vilken hela skapelsen blev till. Det som gör detta under meningsfullt är inte bara alla ekon av ökenvandringen när vilsna och hungriga människor mättas av Gud med bröd från himlen. Alla sådana typer av associationer och symboler var säkert viktiga för både evangelisterna och för lärjungarna när de var där då. Men ytterst sett så har Jesus den här auktoriteten och ytterst sett visar det här undret meningen med att Jesus är den genom vilken världen blev skapad. Han har auktoritet. Han har makt över alla världens resurser. De är hans att råda över och förfoga över. De är hans. Jesus mättar de 5000 familjerna i Guds kraft. Det är inte magi. Han ber
bordsbönen, som förmodligen lät så här vid Jesu tid. Lovad är du, Herre vår Gud, världens kung, som frambringar bröd ur jorden. Jesus vet att han är Guds redskap för att mätta och ge världen liv. Och därför kan han lugnt be bordsbönen och sedan se till att alla blir mätta, så att det räcker och blir över. Marcus Hector, som tidigare var predikant i Rosenhuskyrkan, som jag satt i bänken och lyssnade på i många år, han brukade ibland ha med det här citatet, eller åtminstone en gång i en av sina predikningar, och jag minns inte ens längre vem han citerar. Men han sa så här: den som ger mig mat vill att jag ska leva. Och det citatet har fastnat i mitt minne. Och det finns gånger då människor har gett mig mat då den avsikten och den omsorgen i deras handlande har varit särskilt tydlig. Jag tänker på en familj som vi bodde grannar med i USA, som på något sätt fick reda på att alla våra barn var sjuka samtidigt, och det kan vara ganska slitigt, och som kom och knackade på och sa: här, vi har lagat en middag till er, vi hör att ni var sjuka och förstår att det kan vara ansträngande och slitigt för er just nu, varsågoda, här har ni att äta. Eller vänner här i Stockholm som kom med ett mål lagad mat till oss när vi fick vårt första barn och var trötta och inte visste vad vi höll på med. Jag hade inte sagt att vi var hungriga. Jag hade inte sagt att vi var trötta. Det här var människor som i båda situationerna förstod vad vi hade för behov, och utan att vi sa något mötte det med sin omsorg och med konkret hjälp. Sådana gånger känner man verkligen att den som ger mig mat vill att jag ska leva och må bra. Och så är Jesus. Han gav dem mat för att han ville att de skulle leva. Och även om vi kanske tycker att det är svårt att relatera till det här undret, därför att vi inte har och får den sortens hjälp av Jesus idag, så ser vi hans karaktär. Jesus mättar oss för att han vill att han ska leva. Och det finns ett ställe i evangelierna där samma sekvens av verb som står här om Jesus upprepas igen. Sekvensen är: han tog, han tackade Gud, han bröt och han gav. Känner ni igen dem? Orden. Känner ni igen den ordningsföljden, den sekvensen av verb? Det är från när Jesus instiftar nattvarden den sista kvällen med lärjungarna innan han dör på korset. Han tog ett bröd, han tackade Gud, han bröt det och gav åt lärjungarna. Och så sa han: det här är min kropp. Jesu yttersta uppdrag var inte att ge mat, utan det var att ge sig själv. Och i allt Jesus ger så är han själv på något sätt i centrum. Allting är knutet. Vilan han erbjuder sina lärjungar är vila med honom. Vägledningen han ger folkmassan som är vilsen är för livet med honom. Näringen som han ger till oss är honom själv. Hans kropp är brödet som bröts och som gavs för att världen skulle få liv. Och vet du vad? Det räcker. Jesus räcker. Vi blir mätta, och det blir över också idag. Så för att sammanfatta, vad är det Jesus gör för oss? Ja, Jesus känner oss och han känner våra behov. Kom till honom med de behov som du har och lyssna på honom när han påtalar behov som du kanske själv inte har tänkt på, men som han ser. Vi behöver vila i Jesus. Vi behöver vägledning, ibland tillrättavisning av Jesus. Vi behöver förlåtelse av Jesus. Vi behöver Jesus själv. Vi behöver hans liv. Vi behöver hans död. Vi behöver hans uppståndelse. Och det hopp han har att ge oss. Kom med de behov som du själv känner av och uttryck dem inför honom. Och lyssna sen lyhört genom att läsa hans ord och genom att be det och vända det till honom. Genom att ge Jesus tid att tala. Lyssna efter vad Jesus säger att du behöver. För han känner dig och ser det kanske bättre än du själv. Och Jesus möter våra behov. Han ger oss vila, han ger oss undervisning och han mättar vår inre hunger. Han har tid för oss om vi bara har tid för honom. Jesus är inte snål och han är inte begränsad. Han har alla resurser, för hela skapelsen är hans. Och hela skapelsen ingår i och omfattas av och innesluts i evangelium, i Guds goda plan att ställa allt till rätta igen. Jesus är generös med det han har. Så våga lita på honom. En dag ska vi få vara med om att bli mättade av Jesus. En av de
härliga och återkommande bilderna av Guds rike när det kommer i all sin fullhet och Gud gör världen ny, är att det kommer vara en festmåltid med människor som kommer från alla folk och väderstreck för att sitta ner vid en stor bankett i Guds rike. Dit är du och jag bjudna. Då kommer vi ha alla våra behov mötta och mättade av Jesus själv. Missa inte den festen. Vi ber. Jesus, tack för att du är Gud som har kommit hit till jorden för att ge oss liv. När du gav människor bröd att äta den dagen, och när du idag ger oss dig själv, så vill du att vi ska leva. Jesus, tack för att vi får komma till dig med alla våra behov, för att du inte väntar på att våra liv ska vara ordnade och tillrättalagda för att ta emot oss, utan att du tar dig tid för att lyssna och se och ge oss det vi behöver. Så hjälp då oss, Herre, att ta tiden. Hjälp oss att inte tänka på dig som snål eller för upptagen för att vara med oss och höra oss. Hjälp oss att lita på att du försörjer oss till kropp och till själ. Vi ber kyrkans förbön. Ja, himmelske far, vi tackar dig för vår kyrka och för hela den världsvida kyrka som du bygger över hela din jord. Tack för det evangelium som vi har fått att förvalta och sprida i världen. Och vi ber att du ska hjälpa oss att göra det skickligt och frimodigt tills den dag du kommer tillbaka och återställer den här världen. Herre, tack för att du har goda avsikter för hela din skapelse. Vi längtar efter att se den här skapelsen återlöst och befriad från syndens grepp. Vi längtar efter det eviga livet i all dess fullhet. Och Jesus, vi ber att människor över hela jorden ska få höra evangelium och ta emot dig i tro. Vi ber för Herre, vi ber för vår kyrka. Vi ber för alla som är ensamma och isolerade på olika sätt, att du ska vara särskilt nära dem och ge dem tröst. Ge dem av din personliga närvaro och trygghet. Herre, vi ber att du hjälper oss att se varandra och minnas varandra, att slå en signal, att skriva ett mejl, att träffas i mindre grupper om och när vi kan det, så att vi inte glider bort från varandra och ännu mindre att vi glider bort från dig. Hjälp oss att hålla ihop och hålla oss nära dig. Vi ber för hela vår kyrka, från yngst till äldst, oavsett var vi bor. Herre, var med oss alla och håll oss samman hos dig. Herre, vi ber att du ska vända kampen mot pandemin till framgång, så att vi snart ska kunna träffas igen, samlas till gudstjänst. Vi ber att du hjälper oss att vara uthålliga i vår tro, i vår lovsång, i vår bön, i vår gemenskap som kyrka i förskingring. Att vi ska vara uthålliga också i samhället med att hjälpa varandra och följa de riktlinjer som vi får och ta gemensamt ansvar och göra vår del. Vi ber om allt detta, Jesus, i ditt eget namn. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Guds, Faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Innan jag lämnar